waria sire urade ewo yesu di mo urade sei se kem wo bi nyansa wo misa urade no na wo susu ena odi ama urade sei achedie pa eye pe efo nu urade nchen ena wo di ma no na adani adani ene wishimo ebiera eni ni mo